श्री आदित्य कवच स्तोत्र महामंत्रस्य अगस्त्यो भगवान ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः आदित्यो देवता घृणीये बीजम् सूर्यगुं शक्तिः आदित्यों कीलकम् मम आदित्य सिद्ध्य स्तोतन्तं नपे विनियोगः घृणिः पातु शिरो देशम् सूर्यः पातु ललाटकम् आदित्यो लोचने पातु श्रुतिम् पातु दिवाकरः घ्राणम् पातु सदा पानुः मुखम् पातु सदा रविः जिह्व

चौथो रक्तमानी च हस्तशूलधरस्तथा चतुर्भुजो मे हृदयं पुक्षिं रोगापहारकः कटिम्।